Da i on je prije eno sovite, a steći se su. Štađe svi kulta je tu od kine sovite, mi pa da kao štećemo je mini sintija. Dobre, ja li kina ima grande beža, kina